khususan ila ruhi Kiai Haji Husnan Mansur sekalian paciran Ibu Nyai Hajah Aminatu Zuhriyah Madura Kiai Haji Romri sekalian Candi Sidoarjo Kiai Yusuf Majid Tungklur sekalian khususun ila Abi Ahmad bin Mustajab wa Ummi Hajah Mahmudah wa Ummi Awladi Hajah Khuriyah wa Akhi Al-Kabir Haji Jawahir wa Akhi As-Saghir Haji Zainal Abidin wa Haji Suftani Jember wa Usulihim Mahfuruhihim wa Farallahu Lahum Dunubahum wa Taqabalallahu Lahum Jami' Amalihim الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أسسنا إلى بحر فائي sekalian gondang legi prambon wa Mbah Irsyad sekalian gondang legi prambon Mbah Abdurrahman sekalian gondang legi prambon Mbah Hasan Ilyas sekalian gondang legi prambon Mbah Hasan Mustajab sekalian Gunang lagi prambon bahasan Mustafa sekalian bahasan Mu'ali sekalian bah Musifah Hasan sekalian bahasan Mustahir sekalian wa usulihim wa furu'ihim wa farallahu lahum dunubahum wa taqabbalallahu lahum jami' amalihim الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Allahumma taqabbal wa usil sawaba ma qara'na min suratil Fatihah wa min suratil Ikhlas wa min suratil Mu'awwidzatain wa min ayatil Qur'an wa ma sallainahu wa ma astaghfarnahu wa ma halalnahu wa ma sabbahnahu hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami azwajihi wa awlatihi wa dhurriyatihi wa ribaitihi wa ila jami'il anbiya wal mursali wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa ulama'il amilin wal fuqaha wasufiin wal qurra wal mufassirin wa muhaddisin wa jami'i ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in wa ila jami'i ahli al-kubur minal muslimin al-muslimat wa jami'i man dzukirat asma'uhum fi hadzal majlis Allahumma afir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanuhum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma afir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanuhum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma afir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanuhum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma anjili rahmata wal mawfirata ilahi Allahumma nawir kuburahum Allahumma wasi' kuburahum waj'al kuburahum raudatan min riyadil sinan wala taj'al hufratan min hufaril nira Allahumma ja'al kuburahum ni'aman lahum wala niqaman alaihim Allahumma ja'al maqara'nahu sitran lahu minan nar wa itqan lahu minan nar wa fida'an lahu minan nar wa salamatan lahu minan nar innaka 'ala kulli syai'in qadir Allahumma afir dhunubana wa nuba'abaina wa ummatina wa nuba ajdadina wa nuba jaddatina wa nuba masyaikhina wa nuba asatidina wa nuba talamidina wa nuba jami azwajina wa nuba awlatina wa dhuriyatina wa nuba jami iman dukirat asma'hum fi hadal majlis wa nuba jami'i man hadara fi masjid sina hada wa nuba jami'i ikhwanina minal muslimin al-muslimat wa mu'minin wa mu'minat al-ahya'i minhum wal-ambat Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan-nar Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan-nar Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azizan ghafar ya rabbal alamin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an wa halala wa shifa'an min kulli ta'in wa saqam
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت إيماننا ونبر قلوبنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وبارك لنا فيما علمتنا وبارك لنا فيما رزقتنا وبارك لنا في أسماعنا وبصرنا وقلوبنا وبارك لنا في أزواجنا وأولادنا وذرياتنا وبارك لنا في علومنا وأعمالنا وفي عمرنا وفي حياتنا وسلمنا في الدنيا والآخرة. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت عنده بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.